נועיל אינגזיון, לא איזה יגע. דבר הזה, גוי אגע, דוי ימוגע, גבוה ג'ווי בזיתה. Koni ya mokabu ya nata wina mbusu siya mudhemba ta wina ndaimoni motwe. Age une na akabiuli ya motwe. Wethi aga seka azizi ya mokani ke wona nita wina ndoka. Indi nita wina tu mbusu tuwa mudhemba. Ena tu ndaimoni tuwe bajongo. Aina kaseka atetuwa mokaka motwe ya bazita. Ya bazita kibetikicha kwa kokina ndaimoni ziba motwe. Ene kibiyo. Nienda au kipoje Kisinga nisa utika Ay, nabazi saa yapo Asia nitupoje Fasa yapo na asia nitupoje Kaseka alalia na muka hindi Alalia na Kaseka yati ya hindi Basi tahailela muka mutwe Moko mutwe Na mboya siya mundia Mboya siya mundia Haitha landarika siya nondu muna wethi Akasea nike kuiwa basi tahao la wazia Laita mazima moto mburo mazime gini Na keiwa haibe vata wina dhina ansebe Kasea nike kuiwa basi tahao la wazia Na keiwa haibe vuka muna Ewe vuka ta wina dhina ansebe Hai kasea kethi ya kwa ekansa luche hitho jumono Lugene kibio Kaisa luche kethi ya Medo ni moko ni maumiyo mutwe meko kethu Kasege uweka karabia bazita na weni hivyo Kamu ya bazita Daimoni ila siye na dhena ni isi ye chongo Wana siya vitangi ingo isi ye kethu ye kanasio Isu ye ngo manda nasio Ni ngo iko mea isu ye na dhena Kasege uweka karabia bazita na weni hivyo Mudhungu miwanga iye We dhena niya na isi ye chongo Isu siye na dhena Siya betangi ngo ya kanazio Isu ye siya kwa ngo komea Nenda kuimitua imitua Kaseke ya bazita niyo kuya bazita kwa ndaya We dhena niya ndaimoni isi ye chongo Wana siya kilangi ngo idhete ya kithu ye kanazio Isiwe nguthine kia Utikafu Isiwe ngukomea Siena uke ikwe Wepoze ya isi chongo iso siena dhina Wewe ata Taus Akili nina yo Tingwe Taus ni wa United Kangundo Mbea